0: ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
2: رادیوی خاک 88.8.

بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێبێ ئەمکاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بنوە کە میشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم بەسەر بابەت و تەوەری گرنگ قسە دەکەم جا ئەمڕۆ دوو میوانی زۆر زۆر تایبەتم هەیە لە تەوەری یەکەم و بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامدا باس لە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ دەکەین کە ئەویش وەرزشە کە چۆن سیستم بێت لە پەروەردە و فێرکردن و خوێندندا اینجا ئەوەی کە زۆر زۆر تایبەتە بۆ من بەڕاستی هەم میوانەکەم خۆی زۆر لە بواری وەرزشدا خزمەتی کردووە و جێگەدەستی دیارە بەڕاستی و لە هەمان کاتیشدا ئەو ڕاگری کۆلێژی پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرزشەکانە لە زانکۆی سلێمانی و کۆمەڵێ پرسیاری باشمان هەیە لەسەر وەرگرتنی خوێندکارانی ئەمساڵ کە وەک دەزانین لەم یەک دوو ڕۆژەی ڕابردووە ناوی خوێندکاران هاتەوانێ بۆ زانکۆ و پەیمانگاکان ئەمانێ بزانین کە سیستمەکە چۆن بووە میکانیزمەکانی وەرگرتنی خوێندکاران لەسەر چ بنەمایە بووە و ئەشمانەی بزانین بەڕاستی کە ئەو وانانەی کە لەبێ دەخوێندرێت چییە و چی دەوترێ بە خوێندکاران کە بەڕاستی هەمومان دەزانین کە لە ئێستادا وەرزش یەکێکە لە هەرە گرنگترین بوارەکانی تر لە هەموو دنیایە بەو شێوەیە بە خۆشحاڵیەوە لە لای ئێمەش وردە وردە خەریکە گرنگی پێدەدرێ و ئەمەوێ باسی ڕووی سیرکردن و متابعی خەڵک بکەم کە بەڕاستی خەڵک ئێستا زۆر زۆر متابعێکی باشی یاریە وەرزشیەکانە بەڕاستی بە تایبەتی تۆپی پێ اینجا بەڕاستی لەم زانکۆی ئێمە ساڵانە و بەبەردەوامی کۆمەڵێک خوێندکاری زۆر هەم لە کچەکان هەم لە کوڕەکان بڕوانامە بەدەسێن و دەرەچن بەڵام ئەوەی کە هەمیشە و زۆر جار دووباری دەکەینەوە کە بەڕاستی بۆچی ئێمە خوێندکارەکانمان زۆر زۆر لە بوارە وەرزشیەکە یان خزمەت ناکەن یاخود بە شێوازێکی تر ئەگەر بڵێین ئایا ئێمە ئەم هەموو خوێندکارەمان ساڵانە تەخەڕوجەکە بۆچی یاریزانێکی زۆر زۆر زۆر باشی تۆپی پێمان نییە کە ساڵانە چەندین خوێندکاری تۆپی پێمان هەبێت و لە کچان و لە کوڕان ئاسی زۆر زۆر باشیان هەبێت و ئەگەر هەشمان بێ دڵنیاین کە هەمانە بەڵام کەمە لە چاو ئەو ژمارە زۆری کە ئیتر ساڵانە دەرەچن و بڕوانان بدەچێن لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەم گفتوگۆ دەکەم کە زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر ئەحمەد بەعادینە کە بەڕێزیان ڕاگری کۆلێژی پەروەردەی و جەستەیی و زانستین لە زانکۆی سلێمانی فەرموو دکتۆر زۆر بەخێر بێ سەرچاو یاخوا بەخێر بێ سەرچاو دکتۆر تەندروستی چۆنە تۆ باش یاخوا بەخێر بێ سەرچاو دکتۆر تەندروستی چۆنە تۆ باشی دڵخۆش بووم ببینینت جا تەعاەن ماشەڵا زۆر زۆر دوور و درێژە

0: باش بوو لە بەرزکردنەوەی کورسایی، بەڵام مامۆسایەکی باشیش بوو. ئیترەوە بوو لە ساڵانە کە ئەنجامی باشمان دەستێنا لەوە من خۆم بینیەوە سەیرم کرد بەرە وەرزشەکە ڕۆشتم و ئیتر کە چوومە ئامادەیش لە ئامادەی زیاتر من شەهیدی گەورە مامۆسا دڵشان مەریوانی منی زۆر خۆشەویست تۆزێ دەستی نووسینم هەبوو من ئیتر دایمە کە شتمە نووسی زۆر هانیام دوایی وتی هەر بنووسە منە نووسی دوایت کە سەیری کردم سەیری فستیڤاڵێکی کردین یادی بە خێر شەهیدی قارەمان وتی واز لە نووسین مێنە بەس تۆ خوا بۆ وەرزش دروستی کردووی وتی تۆ زۆر بتوانیت وە و ژماری پێوانەی ژماری قیاسی یاریەکانمان گۆڕی و ساڵە لە فستیڤاڵەوانە ئیتر لە پاڵ ئەوەیان من وتی لە بواری وەرزش شاهر بنووسە و بە ئەکادمی بیت من زۆر هانیام ئیتر قسانەش دەوروبەرەکەش بە حکومی ماڵی خۆشمان لە گەڕێکی چوار باخوو نزیکی ئەو یاریگایە بوو خۆم لە بواری نەکەیە بەڵام وازم نێنا هەتا توانام هەبوو خۆم یاریم کرد گەشتمە لە بەرزەکان دوایی بووم بە ڕاهێنەرێکی باش و لە دەرەوەی وڵات حوساڵی لە وڵاتی سویدم لەوێ چەند بڕوانامەیەکم بەدەزێنا وتم کاتێتی کە با ماستەر و دکتۆراش خوێنین و چەند دوبلۆمیەکەم هێنا وتر ئاوا لەگەڵی هاتم وتر خولیاکەم ئەوە بووە ڕاستی
1: هەر بژی تەمەندرێژ و لە شتاقبی ئینجا زۆربەی ئەو میوانانی کە بانگشتمان کردوون و لەسەر بوارە وەرزشیەکە قسەمان کردو زۆربەیان ماڵیان لە چوارباغ
0: بووەنی
1: ئەو چوارباخیانە بەڕاستی بەو شێوەیە یعنی زۆربەیان بۆ بە حکومی نزیکیان لە و یاریگایە زۆربەیان بوون بە یاریزانی زۆر باش
0: کە گرنگی یاریگا ئەوەیە تۆ لە گەڕێکێکی شعبیە لە گەڕێکێکی هەژارە کە هیچیان نییە بە زیاریگەیان هەیە پاڵەوان لەوێەوە دروستە بێ بۆیە خۆی گەڕێکی چواربا گەڕێکێکی گەورەیە بە حکمی ئەوەی مەلاعبەکەش لەوێ بۆ یاریگای سلێمانی لەوێ بۆ ئیتر زۆربەی پاڵەوانەکانیان ئێستا لە تۆپی پێ گۆڕەپان و مەدان تۆپی دەستی تر بە حکمی هەرو یاریگایەشە بوو جاران کە زۆر گەورەێ پاڵەوان لەویا دروستە بوو فستیڤاڵی ساڵانەشە گەربیرە بێ ئەو نەریتە جوانی سلێمانی لەوێ فستیڤاڵی ڕێڕۆشتن و مەکتەبەکانەکرا لەوێ ئەوەی کە گەنجی ئەوێ کە ئەوە یبینی حەزی لە وەرزشە
1: ڕاستە بێگومان ئەنجا دکتۆر حەزەکەم وڵا بزانم تۆ هەتا هەڵبژاردی عێراق ڕۆشتوی وایە تەواوە ئەنجا بەڕاستی ئەگەر سەیرێکی واقعی ژیان بکەیت ئەگەر بنمونە لە گەڕەکەکانی ئێمەیە لە کوردستان لە هەموو ناوچەکان لە سلێمانی بنمونە بەشی تایبەت بە بابەتی وەرزش بکرێتوانێ تۆ سەیرێکی ئەگەر توزانم لە چەند کۆڵانێک تۆپی سەرمێز هەبێ بنمونە تێنس هەبێ یعنی هەم مناڵەکان هەم کوڕوکچەکان بەڕاستی یاریزانی زۆر زۆر باشی تێدا دروزەوێت تۆ ئاماژەمان بۆ کرد کە لەو ساڵانی ڕابردووە تەنها یاریگا ئەو یاریگایە هەبوو لە چوارباخ و ئەو هەموو یاریزانە باشە ئەنجاوەرە بیرکەرەوەکە ئێستا لە چەند گەڕەکێک ئێستا گەڕەکی زۆر باشیش هەیە و فێرگەی جیاواز و شوێنی تایبەت هەبووە مناڵەکان ڕوویان تێبکردە ئەبێت چەند یاریزانی باشمان
0: زۆر زۆر ڕۆڵی گرنگی هەیە من خۆی بەڕێزیشە ئاماژە پیا ئێستا ئەو خوێنگەیە بە ئەو قوتابخانە بچووکەی ئەیوبە ڕاستە لە ڕووی بڕوانامەوانە چەندەها کەسایەتی ئەم شارە لەوێ تەواوی کردووە بەرامبەری ئەو خوێنگایە هینە نیشتەجێی تیپ هەبوو جاران تیپی ئاری لێبوو مێزی یاری تۆپی سەرمێزیان دانا قەناعەت بێ هەر لەگەڵ ئێمە ئەوانەی لە خوێنگای سەرەتایی یەکەمە بوون زۆربەی زۆری لە قوتابخانەی ئەیوبە بوو بۆ لەبەرەوەی ئەهاتنە دەرێت یانسەکەیانەکەن کەواتە ئەو کەلوپەلو شتەی وەرزشی کە هەیە یان یاریگای نزیکە حتما ئەوە یعنی پاڵەوان دروستەکە من حەزەکەم ئاماژەیەک بم شتە من سەفەرێکی وڵاتی ئێرانم کرد بۆ تیپی کاراتیمان بر بۆ ئەردەبیل ئەردەبیل شارێکی زۆر زۆر سەرەوەی وڵاتی ئێرانە قاعەیەکی هۆڵێکی زۆر زۆر گەورە جوانیان کردبوو کاراتیەکان ئێمە ئەنجامی باشیشانە بوو هەم هەڵژاردەی عێراق کە زۆریان کردوون هەم هەڵژاردەی یانی پێشمەرگە ئەو کاتە من دەسەی کارژێر بووم لەوێ لە کۆتایی یاریەکەی تەسەور کە یعنی داباری نەست ناو قاعەکەوە من سەرۆکی یەکێتی ئێرانەکەم بان کرد وتم ئەمە تێکی نایەنێم یاری بۆ بچنە ناوقاک و بۆ لەسرم دەرەجەکان نەبوون دەستی قسە سەر شانم وتی دکتۆر ئەحمەد ئەما ئەو پاڵەوانانەی کە لەسەر ئاستی عالەمی بینی ئەمانن وتی لەم گەڕەکەن وتی لەبەروی زیاتر حەزی لێ بکەن وتی وا فێر بوون لە دەروی خەتەکانەوە سن بەڵام وەکو جۆش و خرۆشیەک بۆ خۆیان بابێنە ناو یاریگاکە وتی لەوانە هەڵیانە بژێرین بويا لي رأي أول شيء.
1: ماما هزناكي منالان كروكشاني صالاني رابردو يعني براسي توانا وطاقة وزيخي زور زور باشيان هبوا يعني بوها مشتي براسي تونا دروا كولان بلية كوتين ياري يعني جورها ياري كان طوبي بي براسي يعني بداخة ومنالي إسا هيج كاملوش تاني نماوا براسي هندي جار منالي سيتيا كان كا تونا دروا زور زور كما كاكا أو ياريان النماوا والله بير ما إيمش شان بشاني كورا كان والله هلماتين نازانب دارك ما بيبو نازانب شي بو دارك دواي برزبو أهلوكيان بالضبط أو ما نكل لقل كورا كان يعني إسا أوان النماوا انجا ايش تزور لنا او كروكتاناي كتمان يعني تل لو حفه وشانزه صاله شلون يعني هلا سنجيني وكو مامو صايب وكو سبورغ وكو او صدمك خول تمني او انا بويتو تيو باران وات جوازيك بيني
0: بله والله جوازيك زوره لروي خوشويستي بورز شو وكو جارنا ما
1: بله
0: او جمار زوري كلانا او ياريغا كو اوجنما تو لكو پهلواني له هزار كسب دربيني لكو له بیسک سادری بینی. بوی او رولی که سرکی هیا، بلام ورزش نوست آوا. من اگر ببره اوردیب کی و کتوانه. مادم جماری پیوانی تو مارکره. مادم هنری ورزش زور بوی آره. کان خود زانی سبته بیتی توپی پیوانه. راهنری زانستی هی. ساجران راهنر من خولی راهنانی نه بینی. ساجشندیر خولی راهنانی نیو دولتیه. بواره که پیش کوتو آوا کوین. بلام او جمار زوره به هوی سرقالی تکنولوژیا آن خودت زنی است رول دوریه یعنی نه نه نه یاریگا تو کردنوی یاریگا بوی گرینگا که تو کادری باش بوی سال سیتی کن که آماده پیاده برسد اما من بانکی راهنری اکادمی بتوانه لناو سیتی کن یاریگای تعبی اتوانه هم یعنی ورد و روایل بکی خوی من زور خولی نیا دولتیم بیم و یکشم کپیتالن علیه جاری هیج مکا یاری کی پیام که وای لب که حذل یاری کب که کتو به ناتنه ویاری که هنیش تی یعنی وای لب که بیرتی نی لمس سر با سر راک و تمرین که ویلایکی که نه با آشنا به بیاری که بیاری گا که بله شتی خوشی بره ورد ورد که حذیل یکر یاد لگلت یاری که یاری کر لناو دکس وانه خو انجا پالوانیش درکه خو تو با همی ورزش که بلن لهمیانه همی نبی با پالوان سیر که یکی که ان بهره من دلوانه حالی بچری یم خومنوا معنا کر خو مو حال بجراوم لا کتابخانه کانی سره تا یم راهنه رکم وا حال بجارم لنا وندیا یم شو اوا کین همیان یاریان پیکن سیری کی بتابت یاری تا کان چیک یان کور کان لوان زور جاواز سیری کی به پالوان قناعت به من زیاله سی پالوانم گشت حال بجاری عراق من چیکم هم هونی عرفات وانا زوم زوم لري شلوان یعنی لگلا کرابه هونيا يكمي همو دولتاني عرب
1: ما شاء الله
0: يعني با تشارد صالي تو يكمي مداليه التوني هنا لو قرك هجارانه ودروز
1: يكمي
0: تشارد صمت البربز
1: بو يعني توبي بي برازيل لقرك هجاره براسي دروز
0: بو كيليا بو اخشي
1: بو قيازنيه
0: براسي بو بهركان دزني شاكرني ان زور گرينيا يما راهينري بتوانا ماني استابل هرچنه تو بي بواري زياتر بي خولی نیو دولتی ببینی چون دوری هی او
1: راسته بگو من انجا دکتر حزه کم بزنم که توزیک باز لبشکانی امسال باب که لزن کو دلنیام که تریسه پلانی خودتان تندانه او و چند بشتان هیا و خوند کارکان لسر چپی و رگ ورگیران و توزی باسی و بابتن باب که
0: بله ایم خو من سی بشمانه بشی پروردی کوی دو باشه باشی پروردی ورزش که باشی کی اورانیشی لیه بیاد تو و کو باشی کی سر بخو لگل باشی پروردی بنرد که آتیسی باش. امسال چون که بینا کمان توانه اوینیا باشی اوران من راگر خوی باش مارش کمان هر سال و پانزده کس زوریان لبر پالوانه کنم ما کرده و بالام ایم مرجکانی وزارت وایلی هاو کپتوانین هر بو مرجا لبیانیان آوری انگری. بوی لهر دولا خنکار من ورد گر و گامرجان پیاز 126 لبشی پرورده و هفته کسیش بکشک را لبشی بنا ردور من گر تو. ایم ات پیوره کند چین.
1: درجه
0: یکم. ابی امنم ریب. سام دوان به همان تو آنای جستی. خویه بی تو آنای جستی لروی جستی و لروی کارامی و تاقی کردن آب که اما زور پرسیار کجوان بوی اما جیفی این کارمه ایچی آنه من هاتوم لوانه لبرس کردنی و قرصه یا باشدم
1: بله
0: یان لە تۆپی پیا باشبوو یەت ئەڵێ دو یاری هەڵبژێرەکە خۆ و باشیت یایە بۆی ون نەبێ من
1: تۆپی پێم
0: بۆ باسکە یاریەکە خۆی تاقیەکەینەوە بزانانی ئەوەیە حتمما زۆریان کاڵیان بژاردووە ئەتوانن مووسیتە من بەسەر یاریەکەی خۆیانە لە پاڵی ئەتوانێت جستی هەیە بزای نتوانێ ماوەیەک ڕاکە خێراییەکەی هی ئەوەیە بۆ نمونە ئێمە 16 مەتریمان هەیە بۆ کوڕان بۆ کچان 50 مەتر 540 مەتریشمانەیە ئەوەش ستاندەرە بۆ ئۆلیاقەی هەناسی بزانانی بزانین بەرگی ئەوە ئاگری ئەتوانێت تەواویکە کە تەواوی نەکریانی تۆ بە کەڵکی بڵێن چۆنەڵی وانە پراکتیکەکان نایی ناتوانیانی ناتوانێت تەواویکە دوای هەرخووی لەوانێ وای لێبێ واز بێن کە بەم تاقیکردنەوانەیە دەرچوو حتمما لە یەکەمەوە بۆ بڵێن بۆ چەند وەرەگری ئەگەر سەگ کەس بێ یان هەفتا کەس بێ ئەمانە لەمە یا دەرچووە دوای ئەگەڕێ تۆ بۆ نمرەکانی دوان ئەگەر وەکو یەک باش بوو من سیرەکەی نمرەکەی فریایە کە وێ لە کوێ هەشتای هەیە هەفتای ئێمە خوێنکارمانە بوو هەشتایە بۆ بەس خولیای وەرزشبوو هاتووە نمرەی هەفتا بێ باشترە لەوەی کە شەستە نمرە یان کەمترە ئێمە پاڵەوانەکان 55 وەرەگری
1: واتە نمرە لە پێش ئاستەکەشەوە
0: هەردووکی ڕۆڵی هەیە بڕێی من ئەم ئاستی بڵێن تاقیکردنەوە جستەیەکان زۆر زۆر نمرەی باشتری لەسەرە بۆ چونکە فریایەکە وێت تۆ کە لەوەیە دەرچوو لەویکە مەگەریەکی پێشبڕکێ یەکەن ئەگەرنا توانە جستەی و کارامەکان وای لێکا کە تۆ لەو ژمارەی پێشەوە بیکە وەرەگیری بەڵام نمرەکەشی حتمما ئەگەریەکی خۆی هەفتا و پێنج و هەفتای هەبێ و کارامەی و جستەکان زۆر باش بێ لە دەی یەکەمەکانە بن
1: چەند ئەم ساڵ هاتۆتە زانکۆ
0: وڵای ترهدە ساڵ کە تەوایەتتیایەتی هەیە دواکەوتووە
1: هەیە ساڵ باش ئەجا دکتۆر بەڕاستی زۆر کەسمان هەیە کە قاچیان تۆزێک فلاتە وانیاجا ئەوە زۆر جار ببوو بە کێشە و وەرنە ئەگیران ئەمە گرفتی زۆر دروست کردبوو ئەجا پێم بڵێ هەمان شت هەیە ئێستا یاخۆت ئەو بابەتە نەماوە و تۆزێک گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە چونکە بەڕاستی ئەمە زۆر گرفتی هەم کچانیش بوو هەم کوڕانیش بووکە ئەبووە ناخۆشی و خەم بۆیان
0: پرسیارێکی زۆر زۆر جوان بوو من لە وەزارەت پار لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی وەزارەتیش کۆ بوومەوە زۆر پرسیارێکی جوانە بۆ ئێمە شتێک هەیە مەرجێک هەیە لە وەزارەت دایانێن هەڵێ باڵای 50 سانتیمەتر بێ بۆ کەجنابێ وەرگیرێ کوڕان 55 نابێ وەرگیر شتێکی وایە گەرغاڵ هەڵە نەبم سەیرەکەی پاڵەوانە یە تۆ مەرجەکەش لە وەزارەتەوە هاتوو یانە هێڵێ وەزنی زۆرە چوری زۆرە ئەوانە بە پێچوانەوە من یاریەکەم هەڵدانی قورساییە ئەبێ زۆر بەهێز بێ ئەبێ نزیکەی بۆ 150 کیلۆش مقەی چەکەی مە پاڵەوانمانە بوو تۆ گەربەی بۆی وەزارە دینکەی بۆیە بۆیە گۆڕانکاریە بێ بکەی ئێمە بەڕێوەبەری گشتی زۆر هاوکارمان بوو لەوەی ئەگەر بزانین یەکێ باڵاکەشی ئەوە نییە چیمانە کرد خۆبەرجی وەزارەتە بێ وەرینێ وتمان تۆزێ چاوپۆشی لەوە بکرێ ئەگەر پاڵەوان بێ باوەرگیرێ چونکە لە توانای هەیە یعنی هەموو یاریەکان چونکە خۆی پاڵەوانە یەکێ لە یاریەکان ئەتوانێت لەوانەکانی شا پێشکەوێ بۆیە ئەوەمان لا برد مەسەلە نەگەریێکی پاڵەوان بێ ئەتوانین وەریگرین یان یەکێ وەزنی زۆر زۆر زۆرترا ستاندەر خۆی خۆت زانی لەڵێ باڵاکە و چەند بێتەوە مەترەکەی ئەگەر 180 بێ سەیکی لە دەرکە تا 80 بێ زۆر گونجاوە بەڵام هەیە وەزنەکەی زۆرترە بەڵام کە زۆرترە یاریەکەی وا پێویستەکە ماسوولکەی گەورە بکە بۆ یە بێت سەیری ئەوەشکەی ئێمە لیژنێکمان بۆ ئۆشدانە کە هەم وەزارەت ئەوەی ڕێپیاوە و چۆن هاوکاری ئەوانە بین کە توانایان هەیە مەسەلەن بە من بڵێ هەموو کەسێ حەقی هەیە وەرگێ ئێستا کێشەی کەمان هەیە ئەوانی خاوەن پێداویستی تا یەکەم کۆلێجین کە هەوڵێکی باشمان ناوە ئێستا جویان لێمە نیانەی ڕۆژی خاوەن پێداویستی تایبەت کە چەند هاوکاریانین ئەمانەیە بیخێنە پرۆگرامی خوێندنەوە جێ ئەوانیش کەینەوە مامۆسای سپۆر بێنین و ئەوانی ژۆرگرین بۆی لە سنتەرەکانی خۆیانە جیان بێت و بۆی ئەو پێوەرانە ئێمە تا حەدێ توانی ومانە تەجاوزی
1: ئینشاءڵا جا با تۆزێکی باسی یانی سلێمانی بکەین ئەندامی دەستە یانەکەشی بارودۆخیان چۆنە
0: بەرەو باشیە ڕوا
1: بەرەو باشیە ڕوا ئینشاءڵا پلانتان چییە شتی نوێ وەکو تارگێت وەکو هەدەف وەکو یانەکە کە ئیشی لەسەر بکەن وەکە زانین کە ئیتر هەموو یانە جیهانیەکان پێوەرێکیان هەیە کە مانەیە لەم چەند ساڵەیە ئەمێ خولی ناوخۆی بەرینەوە ئەجا دو ساڵ دوێ ئەوە بنمونە خونی یانە پاڵەوانەکان ئامانجی ئێوە چییە؟
0: یانەی سلێمانی یانەیەکی کۆنا یانی دایکە لە کوردستانە ساڵی 1956 دامزراوە ئەگەر بگەڕێتەوە بۆ مێژووی ئەو یانەیە لە تیپەکانی کچانە لە ١٧٨٠کانە زیاتر سێ چوار یاری لە کچانە ئێمە پلەی یەکەمی عێراقوانەمان بەدەستێناوە یا پاڵەوانی تاکمانە بۆ لە بەرزکردنەوەی قورسایی لە گۆڕەپان و مەدان و ئەمانە کە خۆم یەکێ بووم لەوانە لە تۆپی پێشا زۆر زۆر بەتوانە بووین لە پلەی یەکی عێراقا زۆر ئەوانە بووین بەهۆی بارودۆخۆ نەگیانی سلێمانی بارودۆخی دارایی هەموو یانەکان کەوتن ئێستا بەنێتێکی تر بەڕێ سەرۆکی یانە هاتۆتە پێشەوە چیمان کردی لە یەکەم کۆبوونەوە وتمان با ئێمە کە ئەمە شتێکی زۆر گرنگ بوو من زۆر پێمداگر لەسەرم شتا خوێندنگە یان ئەکادمی هەموو یاریەکانمان با هەبێ یعنی هەموو یاریەکان وەکو چۆن ئێمە کە سپۆری باشمان هەیە یاریگاشمان هەمووی وا وردەوردە چاکرێ ئێستا چیمەنەکەمان وا هەر گۆڕی چیمەنی مەلابی سلێمانی چونکە پێویستمانەتی بۆ تۆپی پێستای ئەمەسەری کە تۆ خوێنگەی تۆپی باسکە و باال و جمناستیک و ساحەمەدان و ئەوانە و دانە ئەمە بێ بە بناغەیەک هەر ئەمانن بۆ دوڕەژە ئەبنەوە تیپی یەکەمی یانەکە ئیتر بۆیە خێزانەکان یا بینێرن بوو ئەوێ باشەوە کادری باشمانەی هەموو ئەکادمین ئێمە دکتۆرێکمانێناوە بۆ کە خۆی بڕوانامی دکتۆرای هەیە لە وەرزشە ئەمانەمان کردووە لە پاڵیا خۆتان نزانن تۆپی پێ جەماوەرێکی زۆری هەیە هەچ یانەیەک تۆپی پێی نەبێ وا ئەزانین هیچ چینە سەیری بەرشلۆنە و ڕیال مەدری ئەوانەکە خۆ یاریەکانی تریشانەیە بۆ بەشداری یانەکانی جیهانی شەکەن بەڵام بەهۆی تۆپی پێکەوەیە لەبەرووی بارودۆخی دارای ئەم یانەیە کەوتبوو خۆتزانی پلەیە بە پلەبەندی وردە وردەکە تۆ لاوازوی دابەزی دابەزین بۆ پلە دوو دوای پلە دوو کە تۆ پلە سێش هەیە ئێمە لە پلە دوای بوون پلە یەک هەیە ینی نایاب هەیە جا سێرەکانیش هەیە ینی جارێ زۆرمان ماوە هەر ساڵە و خولێکی ژەکرێتەوە یەکەم ئامازمان گەورەترین ئامازمان ئەوەی کە تۆپی پێکەمان ببووژێنی و یاریگاکانمان هەمووی چاک کردووە ستافێکی زۆر زۆر بەتوانامان هێناوە هەمووی خاوەن بڕوانامن لە عێراقا لە کوردستانە ئەو پاڵەوانی باشە بۆ پلە دۆکانی ئێمە ناتوانانی تۆ پاڵەوانێکی دەرەوەی عێراقییان کوردستان بێنی بەڵام کامەی باشە ئەو ستافە و توانە ئەمانە ئەمان گەێنێتە پلەیەک کە تۆ بووی بە پلەیەک بێگومان جەماوەرەکەش ئاشتەکەیتەوە لەوانەیە یاری خۆشیش هەبێت لە ناو تیپەکان یان تیپێکی دەرەوەی کوردستان بینی ئەو جەماوەی سلێمانی هێنینەوە ناو یاریگەی سلێمانی وردە وردە بۆی بگەینەوە ناو ئەستێرەکان و من لێرەوەی لێم بۆ هیوایم کەوتوانین کە چەند ساڵێکی تر لێرە دانیشتین باسی ئەنجامی برنەوەی ئەستێرەکان بکەین کە تیپی سلێمانی لە تۆپی پێ
1: ئیشەڵانجاوە بەڕاستی باسی ئەوەمانە کرد حەزەکەین بتان بینینەوە لە خولی نابێ عێراقیش بێگومان ئەوەش ئیشەڵا سانسێکی باشە بێ ئەجا دکتۆر بەڕاستی گلەیی یەکیش هەیە بە ئەوەش باباسکەین ئێمە باشەکان باسەکەین حەق گلەکانیش باسکەینە بنمونە گلەییەکەیە ئەڵێن وەرزش لە هەرێمی کوردستان و بەرهێنانی تیا زۆر زۆر کەمە یاریزانی تۆپی پێ ئیتر شێپارەی کەم وەرەگرێت و خەریکی شتێکی تراگەر بیەوێ ینی ژیانی خۆی دابینکە ئەگەر ئەو ئیشەنەکە ناتوانێ بژی یعنی خۆی لە خۆیان بەڕاستی ئەمە گرفتە ئەجا چۆن ئەم گرفتە چارە سەرەکرێ ئەبێ لە کۆ دەست پێ بکە ئەجا بەڕاستی ئێمە وەکو لە دەستپێکەکە ما هەندێک ئاماژەم پێکرد ئێمە زانکۆمان هەیە و ساڵانە ئەو هەموو خوێندکارە تەخەڕوو دەکات یعنی چۆن بتوانین پارە پەیاکەین لە ڕێگەی وەرشەوە
0: ئەمەش پرسیارەکانە زۆر جوانە وڵای هێنێکە بینە سەرەوە هەم بۆیانەکان هەم بۆ بواری پەروەردە و خوێننی باڵا ئەم کادرە کە تەواویەکە لە ڕووی ئەکادمیەوە ئەمە کێشەیەکی گەورەیە کە هەر وەرزش نییە کێشەی هەموو کایەکانی تری ژیانە کە تۆ ئەو گەنجا وردەوە دەپیرە بێ و تۆ دای نامەزرێنی بەڵام چانسێکی تری هەیە وەرزش کە لە بوارەکانی ترا لە جیما لە مەلەوانگەیان ئەبێ بەڕاهێنەرێکی نێودەوڵەتی لە یانەکانە پارەیە بێ تۆزی ئەوێ بەڵام ئەوە نایە کە تۆ ممارەسی ئیشەکەی خۆ بکەیت بەڵام وەکو یانەکانیش تۆ سەیرەکەی تۆزی ئەگەر دادپەروەری تیابێ وەکو تۆپی پێ باشە تۆپی پێ هەمووی استا گریبستکن مثلا با 100 میلیون به 80 میلیون 200 میلیون میلیارد گشت میلیار بو استیرکان اما باشه خوش بوی ورزش پیشه که بلام سیره که یاری کانی در پرایوس خراو یاری تاک کان تاک و ابی با پالوانی کی دولت عربیان آسیه سیره که لوانه به برآورد هر هیچی نبی آن 400,000 به آن شتی کیوا اگه تو بزنی او داد فروری آن و کویک و کتابی پی سیریم کی اوی گشت پالوان کچا کره لحظت منی که به پاری کی باشی بیتیا بیا گمان بو آرکش با گشتی پیش کرده بو ابی تری شام بگرین او ایتر هیوادارین ل حکومتی نیوی کردیا و به کمال گنجی باشی سعی ما کمال گنجمانی که با بریاری وزارت یکم دوم سیم ابی بتو با ماموسا ل ناو کالج که ل 2007 تا اصلا کسی نگران تو. يعني حق يعني هو دور دستو تمني شيء.
1: دو سال يانز سال.
0: بوه هي وادارين وشارك زوري هم لو أنا ولا لأيمه ولا خلكي سبور روكا وان اللي بكن هرشون يبي بقرنه جيان كانوا ولا وزارة كان.
1: إن شاء الله. أنت دكتور ما شاء الله يتر أوهم أزموني كهتا أوهم بركوتنا وهي لقل برادر ويتر خوينت كارا كانوا ورزش و أبي بس هاتي خوش هبة إترتو لو بوراي شكي شتي خوش هالرياء
0: والله رياء زورة
1: شتي كتابة ملاحظة كان بومجيري توا
0: شتي خوش
1: أنا والله تشتي كتابة بومجيرة
0: والله يبواري ورزش هميتيا شتي نخوش وشتي خوش شتي حتما
1: خد مصاب نبي دكتور
0: مصاب بوم صالي كان لا باريس جاي ديالا
1: بله
0: پالوانیتی لوانی عراق بوم من پیشتری یکمی عراق بوم
1: باشه
0: تو از لوانی کاش زیادتر بوم با آسانی پلی یکم با دستی نیوا
1: بله
0: توشی زبرو پیکان بوم با ماوی کی کم ام توانی یاری بکم بزن بس کچو مصر یاری که هل راکر نکنم توانی بازا که
1: کم با
0: سه باز من کسیری اوانیش مکر هموی بازی هم زورم پی نخوش اوه افتی که نخوشی جانم چون که حالا بجردن با
1: بله
0: شتی خوشی زور هی لسفره
1: لگل خوند که هرکان هنی وانه چونه
0: زور زور باش
1: باشی بس تو زی فیسی لما موسایی که تو رو نده یا واده لکوی بس اسا که من قصو لگل کم وانیا
0: هی والی بس وانیا وانیا بس
1: تر بینی خوند که هر ما موساش ابیه ها اوشی اتیاب منه که
0: ابیت وانیا ابیت بس بحکمی اوی که خوی لیان پرسی وین ازانین دائما همیشه من وکو هاور سیرم کردون چون که من خوشم راهی نربوم دائما لگل یعنی سوری پالوان کانیشم هر کنکاری خوام بون لبر و او روحیته هیا نه ولا من
1: جا پیوندی کی زور زور نزیکی شا هم بواره ورشکه هم هنره کن جام خوام هنر جوانه کنم تا او کرده باشی شانو جا زور زور نزیکی من هبو لگل ما مصاکن منه حتما بشی ورزشی شر باشه و از
0: نه هر واقو من هر طبعی شموه هر لگل یعنی وکو هاور ریگ
1: هر بجی ایشالله لش ساغ و سلامت و تندروز باش بی ایشالله دکتور طبعا زور زور خوش حال بوم که امرو لگل منه آماده بوی لکات من گردین جا دوامیش ایتر دوام کن وانیا لش تان ساغ بی زور زور سپاس دکم جا من بردی واجوی میوانه کنم هی لیر دکتور جا امرو دامن ناو هلو که سفر کیلومتر حزکم واجوی کو ای خوشتم با جبیالی فرمود
0: دکتر
1: زور زور سپاس فرمود اوش قلا مکان معنی لیوه بس دکتر والله من گلی یکم هی بس نبو خند کاره نبوم وانیا شتی که زور زور تایبت بو نگیرم تو زنم خند کاره لبردم تانه که تو زور پیکنی بیتی
0: نو شتی ورزش زوری که
1: ایسا خلق هی که یکی لبردم معکه من پیکنی نمی ها خلق من زور هی بو شوازه
0: لکوت نه نه بس شتی که خوشتم با جرمو
1: باشه
0: چون با شهری بغدا لویل منصور بناوبانگ دواندرمه که خوشی لیه از کریم شد
1: باشه بله
0: لو کاتا کری من دوسی سرخوشوین عرب حق نبردم من راهنر خوالی خوش بید دکتر عاصی من لگلابو حتا بردمی کچکانی تروابو این کن تا حروشان پیب کنو آنا آوان کردو من توزه هینا
1: عصبیت
0: عصبینیم توزه بو کردیاتی هینا
1: بس حقی خوش دا
0: حق ما برادر اک من لگلابو یادی بخیر لیره زابطه استا کاک تو آنا دواندرمه کم بودم دا تو او دواندرمه هم با بگرا والا لو لو دکتر عاصی قاقه لیا و تی تو اگر شر که دمی کشم
1: تو دواندرمه کم یه شهه بسریا
0: تو دواندرمه هم
1: دست خوش دکتر یعن جواجو کشمان باب که بیه زحمت
0: هر بام قلمانه بیکین هنش نه ایوی ایوی یعن هر واجو
1: والا ایوی بس بس زور زوریش گوره نبیه دکتر
0: ازانم بینیم لفا
1: دست خوش دکتر کیان زور زور سپاس بکم زور سپاس بو تو انجابیت و بولای من به زحمت بله خوش ایستان سپاس بو دکتر که امرو لا پروگرام لگل من دا اماده بو ایشالله به هیوای سرکوتن اچما برگی دواتر بلان بر لو چانه گوره گرمو بردام دبم لگل تان فرمون
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خاک تیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چین سردمیانه

0: بینرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێ لەگەڵی بەڕێز شادەبم بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پرسێکی گرنگ کە من هەمیشە وتومان پرسە پرسێکی نیشتیمانیە کە ئەویش بابەتی بیبلۆگرافیایە بە ئامادەبوونی نووسەر و بیبلۆگرافەر بەڕێز کاک گوار نوورەدین. زۆر زۆر بەخێر بێ، خۆشحاڵین بە ئامادەبوونی لەم بەرنامە تایبەتە. من لەڕاستیە زۆر دەمێکا مێوم چاپێک کۆتنە ساسکەین لەبەر گرنگی بابەتەکە. لەو پرسیارەوە دەست پێەکەم، بیبلۆگرافیا چییە کاک گوار؟
1: سەرەتا سڵاو لە وینەران، سڵاو لە جەناوت، زۆر سپاس بۆم پێشێکە. بیبلۆگرافیا یا بیبلیۆگرافیا ئەتوانی بڵێ کەتەلۆکی کتێب، ئەتوانی بڵێ پێناسەی کتێب، ئەتوانی بڵێیت ینی بەڕاستی بگومان وشەکە گریکیە، ینی وشەیەکی تاومان نییە، هەندێک کتێبناسی بۆ بەکاردێنن بەتاوێت لە ئێران، بەڵام کتێبناسی نییە. چکە مەرج نییە بیبلۆگرافیا
0: تەنها بۆ کتێب بێ، مەرج نییە
1: بۆ هەر تەنها بۆ کتێب بێ، و مەرج نییە کتێبێک بناسێنێ بەو شێوە. ناساندنیش چەند جۆرێکی هەیە بەڕاستی، ئەو ئەگەر لە وردەکاری بەرنامەکە بتوانین باسیکەین لە بیرمان نەسی خراپ ناوێت. بەڵام بۆ نمونە ئێمە چینە کتێبخانەیەک، کتێبخانی گشتی یا کتێبخانی دەستگایەک ناوەندێک، تەنانەت کتێبخانی کەسیژی ماڵەوە تۆ خۆت. من خۆم زۆر جار کتێبێکم هەیە، دڵنیام کە هەمە نایدۆزمەوە کە نازانم لە کوێ داوناوە تێکەڵای کتێبەکانی تر بووە. بیبلۆگرافیا ڕێک کتێب ڕێگە خات، یا خوێندکارێک ڕوو لە کتێبخانی گشتی ئەکات لە زانکۆ یا خۆی یا نووسەرێک داوایان لێ کردو، یا حەزەکات کە بابەت لەسەر بابەتێک بنووسێ یا لێکۆڵینەوە لەسەر بابەتێک بکات، پێویستی بە چەند بڵین چەند کتێبێکی تایبێتە کە پەیوەست بێ بە بابەتەکەیەوە، بێت هەموو کتێبەکان بگەڕێ، ینی یان مەسەرم بۆ نموناگە ئەدەبی بێ ئەبێ بەشی ئەدەبمی بگەڕێ. واو سیستمی کە تا ئەسەر لە کتێبخانەکانە کتێبی پێشی بکرێت سیستمێک نییە کە ئەو شێوەیە بێت کە تۆ ئەرچەند ئێساس بەشێک لە کتێبخانەکان داتابەیسیانەیە کتێبت بۆ دۆزێتەوە، چۆن تۆ ئەڵی کتێبی دەنگی وێینە لە گۆرانی فۆکلۆری کوردی نووسەرەکەی بوار نوورەدینە، ناوی نووسەرەکە ناوی کتێبەکەم زانی بیدێتی یەکسەر بۆ دەدۆزێتەوە بۆ دینەکە. بەڵام پێت ناڵێ جگە لە بوار نوورەدین چی کر لەسەر ئەسەر بابەتی نووسی، وچکە نازانێ. ئەمە بیبلۆگرافیا ئەماکە بەڕاستی. بیبلۆگرافیا بەڕاستی بۆ کتێبخانە وەکو ناسنامە وایە، ئەتوانی بڵێ ناسنامەی کتێب و کتێبخانە بیبلۆگرافیایە.
0: بەڵێ کاکبار، من زۆر جار کە بازە بیبلۆگرافیا کرێ مەسلەیەکی گرنگێتە پێشەوە، مەسلەی تەکنەلۆژیایە، مەسلەی داتابەیسە، مەسلەی ئەم علمی با بڵێن ئەکسل و مێتاداتا و ئەو بابەتانە کە ئێستا لە دنیایە کاری لەسەرەکرێ. بۆچوونی بەڕاستان چیە سەبارەت بەوەی کە ئەکری بیبلۆگرافیاش بە ئەلکترۆنی بکرێ، مەرزنی هەر بە چاپی کتێب بێ، دروستە ئەم بۆچوونە؟
1: زۆر ڕاستە، خۆی ئەم مەسلەی بیبلۆگرافیا یا ناساندنی کتێب و خزمەتکردنی کتێب چەند قۆناغێک، قۆناغیکیانەوەیە کە لە کتێبخانە کۆ دوەرەگرێت، قۆناغیکیان ئامادەکردنی بیبلۆگرافیایە، بۆ قۆناغێکی تریان بگومان بیبلۆگرافیاش بە ئیندێکسەوە، یان بۆ پێڕستکاری کتێبەکەەوە باشترە لەوەی کە تۆ تەنان ناونشانی کتێبەکە بنووسی. ئەمەش بابەتێکی گرنگە ئەگەر کاتە بێ و
0: بەڵێمان نەبێت
1: لە بیرمان بێت باسی بکەین. ئەمەش بابەتێکی گرنگە ئەگەر کاتە بێ و
0: بەڵێمان نەبێت
1: لە بیرمان بێت باسی بکەین. قۆناغی ئێستای ئەم سەرنەمە ئەو داتابەیسەیە کە جەناوت.

0: او تمرو ان چند شتێک کە تا ئێستا بە شێوەیەکی سیستماتیکیشی بۆ ناکەن بۆ نمونە ISBN هێشتا ئێمە لە کوردستانە تەنها ژمارەی سپاردنمانێت بەڵام ژمارەی سپاردن شتێکی زۆر نێوخۆیی و شتێکی زۆر لۆکاڵیە شتێکی زۆر تەنانەت ژمارەی سپاردنی ڕاستە وەزارەتی ڕۆشنبیری هەموو یەک ژمارەی سپاردنی هەتا ساڵانی 2006 و 2007 ژمارەیەک لە هەولێرە درا لە سلێمانیش دەدرانی تەنانەت ژمارەی سپاردنەکەش دووبارە بوو ISBN کە بە ئینگلیزی ئینتەرناشنال ستاندارد بوک نەمبەر ڕیزبەندی کتێبی جیهانی ئەچێتە ئەم کتێبە کە تۆ ISBN-ی بۆرەگری ناوی کتێبەکە و ناوی نووسەرەکە ئەچێتە ناو سیستمی کتێبی
1: جیهانیەوە
0: بەڕاستی پێویست بە حکوومەتی هەرێم ئیشی بۆ بکا پەرلەمانی کوردستان ئیشی بۆ بکا ئێستا لەم لالەولاو ISBN هێنن بە پارە بڵین یەکەن وەریەگرن هەندێک کتێب ئەیبینی زۆر کەمە بەڵام لە هەموو وڵاتانە لە ئێران لە تورکیا لە ئێران پێڵەن شابک لە کتێبەکانی تورکیا هەموو ئەم وڵاتە پێشکەوتووانە ISBN-یان هەیە
1: کاگ بوار ئەم ISBN-ە یەک سوودی گرنگی هەیە تۆ کتێبەکە دەبێتە کتێبێکی جیهانی واتە خوێنەر ئەگەر بیەوێت لە هەر کوێکی دنیاوە دەستی ڕابگا بە کتێبەکە دەستی پێگا ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم من باوەڕم وایە ISBN ئەبێتە جۆرێک لە بازاڕیش بۆ نووسەرەکە یعنی لە ڕێگەی ئەوە تۆ توانی کتێبەکەت بفرۆشی بە شێوەی ئۆنلاین کە ئەمەش دەستکەوتیشی باشە بۆ نووسەر بەداخۆ نووسەری ئێمە هەر پارە سەرفەکە پارە نایەتەوە شوێنی کاک بوارەوە ئەزمونمانێ لەو بوارەوە نیە بۆی ئەوەش سوودی زۆر زۆر گرنگی هەیە کاک بوار من لەمەلۆ پرسیارەوە دەست پێکەم کاتێک کە ئەتوێ بیبلۆگرافیا بۆ بابەتێک بکەی بۆن منە بیبلۆگرافیای کتێبی کوردی بە ساڵانی بۆ لە سەرەتای دروزبوونی کتێبی نووسینی بە کوردی هەتاوەکو بۆ منە بابڵێن تا پارساڵ ئەو مەرجانە چیە کە تۆ ئەبێت لە دروستکردنی بیبلۆگرافیا نمونەی کتێبی کوردیمان هێناوەتەوە ئەبێ هەبێ
0: خۆی بیبلۆگرافیا چەند سنوورێکی هەیە یعنی کە تۆ ئەڵێ بیبلۆگرافیا ئامادە ئەکەم بیبلۆگرافیا بۆچی ئامادە ئەکەیت بۆ کتێب کتێبیش جۆری هەیە کتێبی کوردی کتێبی عەرەبی هەموو کتێبێک یاتەنا کتێبی مێژووی هەموو ئەمانە سنوورن هەموو سنوورێک سنوورێکی تر ساڵە لە چه ساڵەکەەوە بۆ چه ساڵێک ئەبێ بیبلۆگرافیا ئەم سنوورانەی هەر هەمووی سنوورێکی تر زمانە زمانی نووسینی سەرچاوەکانە ئایا تۆ بۆ نمونە بیبلۆگرافیا بۆ کورد و کوردستان ئامادەکەی بە هەموو زمانێک ئامادەیەکەی یاتەنا بە زمانی کوردی یاتەنا بە زمانی عەرەبی لە ساڵەکەش باسم کردکە لە ساڵی چەندەوە بۆ چەند جا جۆری سەرچاوەکان تۆ بیبلۆگرافیاکی بۆ کتێب بەڵام بیبلۆگرافیاشێ بۆ گۆوار بۆ ڕۆژنامە هەیە بۆ بەڵگەنامە بەڕاستی ئەم سێ چوار سنوورە بۆ بیبلۆگرافیا زۆر زۆر گرنگاوە بڵین ئامادەکاری بیبلۆگرافیاکە ئەبێ بزانێ سنوورێک دابنی کە پێی بوێرێ
1: ئەوەی یەکێکی
0: کە لە کێشەکانی بیبلۆگرافیا ئەمەیەکە ئەبێت داتاکانی کە ئەیدا لە سەدانەوەت کەمتر نەبێ ینی تۆ بۆ نوناڵی بیبلۆگرافیای کورد و کوردستان ئەبێ بەلانی کەمەوە لە سەد کتێب لەباری کورد و کوردستانەوە تۆ نەوەت یا بەرەو سەرتری تۆمار کردبێ سەر لە ماوەی پێشوو بیبلۆگرافیایەک ناوەکی ناهێنم پار بوو ماوەسایەکی زانکۆ بیبلۆگرافیایەکی ئامادە کردبوو هێنای هەر خۆشی پێشکەشی کردم هەتاک لیشم لێ کردم بۆ پێشوی چاپیکەی نەتێنە سێریشی کەم وتی وەڵا بڵم چی داوای لێ بردنەکەم کە نایی وەڵاوی تمان نامچانەکەی هەڵەیە ئەنامچانی کتێبەکە هەڵە ئتر لە وتی بم خۆشە لە سەری نووسی تماخەگە لە سەری نووسمەبێ وکەم کوڕیەکانی خەمە ڕوو بۆ من دەستخۆشی لە ناکەم لە یانیر بەشێوێکی سەرپێی و کۆتایی پێبێن بەڕاستی کە من کوڕی زۆر زۆر بوو ینی ئەمە پێیناڵ وترێک بیبلۆگرافیا چکەس بەکار بەرکەیە بیبلۆگرافیا بەکارێنێ بەشێکی بەرپرسیارەتی لێکۆلەرەکە کە ئەڵین بەکاربە بەشێکی زۆریان لێکۆلەرن بەشێکی بەرپرسیارەتەکە ئەکەوێتە سەر بیبلۆگرافەرەکە یا ئامادەکەی بیبلۆگرافیاکە ئەگەر بیبلۆگرافیا بەکاردێنین جا ئەمەش خاڵێکی گرنگی تری بیرخستمەوە بەداخەوە کاگرژەنی لە کوردستانە من ئەمەم دەیان ڕۆژانە بەسەرمدا هاتوو بەسەرم دێت ین لە ڕێگەی بیبلۆگرافیاکانمەوە ئەگەڕێتەوە بۆ سەرچاوەکان کەچی لە لیستی سەرچاوەکانە بیبلۆگرافیاکەی من ناکا بە سەرچاوە
1: ئەوە بڕاستی
0: تا تيجي يعني أما إتن

0: نزانينا بانقصتها هرشتيكا حاليا
1: حاليا بلا
0: اگر او بيت ليرا بس ميك خالا اگر او بيت بيبلوغرافيا كي من كابا سرچاوا اگر من كتاب بوارد بيو ايش بوارد بيتي لا لا ليكولينوكيا او كاتب بشي كي كم ترحميكا اكريت سرشاني بيبلوغرافا راك
1: بلا
0: لبروا امور دكاريانا براسي نكتب خاني كردي داك جي بي نادا لم روي
1: بلا
0: بلا يعني نقل رزي زورم يعني بو زوربي مسران و زوربي كتابه كان پاشا گرداني لم بلاته هيا براسي يعني زور شته درو ادا ديني توشي شوك دكا
1: بله
0: اتر چار سرش ناكري لبروي امشتا ابي بسيستم چار سر
1: بسيستم چار سر
0: كري ابي بلين بله ابي كاري بو بكي ابي دولت كاري بو بكا وزارة روشميري كاري بو بكا دي نكراو ناكري
1: بله بيكو من بله بداخوا
0: كاوار وكو زماني كردية بله وكو زماني كردية من ورجيرم
1: كاك باردو اتل لسر زماني كردية قصة حزاكا من قفتو قوب كاين چونك براسي اساش خريكا دو خريكا دو روتي زور جاواز وبراسي شتي زور سير ابينين شتي يعني شتي تازا خور رنگ اوشتانا بو سردمي استامان بو ايمان رنگ قبل كراونا ببلام لانه ده صاليكا بي صاليكا ببب منهج او دوائي لسر او حزا كم قفتو قوب كين لسر زمان بلا من امي او برسياره بكم كا بيبلوغرافيا ببروه برزت بروسيش ميدانية بو من تو كسي كي بيبلوغرافيستي يعني اوي كا كو كردنوت بشويش ميدانية ام بروسيش شونا
0: لاي چونه او كو باسم كتو زي لما بيش كتو علي بيبلوغرافي بو نمونا من لسه دي شكاني قوم قصو كم من بيبلوغرافيا كردو كردستانم هي لكتي بي كردي دا الناوم لناو كردو كردستان بيبلوغرافيا و بيرستيان لكتي بي كردي دا نصو بيز دو هزارو دا كتو اي دم عنوانا حلب جيدي ابي بارتقاي ام ناو نشانا بو پارسنگ يك بو ايشاكت حلب جيدي ابي ميداني ايشاكب كي بداخوا من لسليماني دستم فكرت یا کم شون ل اینستیتوت کله پوری کود دسم فکر کتاب خانه که خوم
1: خود روس
0: ل یکم کتاب یو بخوم رول کی سرکی مقبول ده مزرندنی و چندین سفری ایران و ترکیه و شارکان کوردستان و امانم کردو بو کتاب خانه که بو پروژه خوشم کلکم لورگر
1: بله
0: رگان پیدام که من کلک ل کتاب خانه که ور بدم
1: استاج شی ور کتاب خانه باشه بله استاج شاو بتابل ده بواری فولکلور و ادبی زارکی
0: بواری فولکلور و ادبی زارکی و کلتوری کوردی و معنا یک کلکتیب خانه دانسخه کن براسی کتیبی وای که یعنی رنگ لحمو کدوسانه نبه
1: بله
0: برحال لیگو دستم پیه کرد دوائی بولمونه کتیب خانه گشتیم کرد دوائی کتیب خانه کمالک دستگاه ناوانو که به همو شوینه بکی بو همش تکی تری بیر خسمو این من لکدوسانه کتیب خانه نشتیمانی من نیه
1: بله شو کچون ارشیفی نشتیمانی
0: بله کتیب خانه نشتیمانی سیستمه که چونه لهمو لاتانی دنیا دا همو ولاته یک کتابخانه اجتماعی که کتاب یک چاپ کرد چند دانه یک لم کتاب به پی سیستمی ولاته که رنگ 20 کتاب به رنگ 10 کتاب به رنگ 5 کتاب به پیشکش یک کتابخانه اجتماعی کرد اگر تو کتابخانه اجتماعی ته بیت کاتی که بیبلوگرافیا کی اگر که داسانه لبروی کتابخانه اجتماعی کو کروی همو سرچاو کنه هیچ پیویز به نه که تو کتابخانه کاری بول ولاته که سیستم هه بس ایم ولاته که سیستم نیه کتاب پیله چند شمال چاپ بود نگیش تو تسلیمانی لحالبج چاپ بود نگیش تو تسلیمانی لزاخو چاپ بود نگیش تو تسلیمانی
1: بله
0: اتو که بیبلوگرافیا اکی ابی همو امانت
1: لبردست
0: لبردست عبی لبره و من نزیکی شخص کتاب خانه گرام بداخو هاو کاریان نکردم زور حالم دا که لرگی وزارت روشن بیری و چکه براسی پیسی با خرجی
1: بود
0: منشم لزاخو هفته یک بمین ما ولا دو هک هفته یک بمین ما ولا هولیر هفته یک بمین ما بوم هلا اسورا و کو کر سد جیفانی خو مشت بکم سلیمانیم کرد زور باوردی دوایو چوم هولیر لا هولیر ایش به حکم یوی کا دو اداری هب و دو د صلات جاس هب و بته نت کوم الکسر چا ولا هولیر هي کل سلیمانی نیه
1: پچو انا شو
0: راست لبرو کتابخانه گشتي هولیر کتابخانه کاملا کسایتی تیار بود بیز گل کتابخانه سرکچه که
1: بله.
0: اولیش چند دانه چند نزدیک دو هفته معموله ولی زور من دوم براسی یعنی بس سیستم یکیشم کرد نه خوشحال برنامه کشم
1: نه خوشحالیه و بیگو من او میجوه
0: او کتابانی که ناورو کناس ناموش چند مضبوط بود حلوی لگل دو کارمن دیکتیب خانه که ریکوت بوم حاوکاری آنه کردم دو گنجی زور ریکو پیگ بون و دا خو اشتناوکن یعنیم لید نماو باین کپیه کردم لناو کتیب خانه که کپیان همون
1: کتابکان ان کپی
0: نه لا پری نالم کتی او کتابانی که ناوروشان بو مسرابوه
1: بلا بلا بلا بلا
0: او کتابانا ناسنامه و ناوروک و برگوشتیان بو کپی اکردم شتیک فاری کم مدا
1: بلا
0: اون یه تولی کولری کشی لکتیب خانه دلا پرده بو دیسین ساخه کن بود کپی اکن
1: بلا
0: اما انا من بو من بکاری نا بیروگه که علمه و دروز بو بو اوی اما نا همی یکی درزیک من لیده هنامو پاش چند من لسلیمانی خیلی کنوسی منو او کتاب عنی که ناوروشان بود، بس کتابی ناوروشی بود نکردم.
1: وای.
0: ابوای لبی تایپی کم، و هندی کیشان مورد گرتوش شد، تاسعادی کودوی شد، لمالی برکم بود، خیلی کنوسینو تایپ کردیم بود. چونکه او کتابی مثلا صد لاپاره تو اگه بتوه ناوروشی نبی، به هر صد لاپاره گی اینکه استساخ کی.
1: وای.
0: لبرو با او سیستم تو عنیم کتابی که زور لحولر تو مارکم. و او کوپیانش که هنام ولی که خم بوده و دل مال و دانیشتم خیلی کی تو مارکر دنیام بود. ات براسی نیام میدانیه.
1: میدانیه بله. میره سر کمانو.
0: میره زور گرام. می‌سپون من کتاب خانی ملبن مانی.
1: بله.
0: کاملا کتاب لکتاب خانی ملبن تیلی.
1: زور دانسته. من خم سر دانی کتاب. بله. کتاب خانه کشونی کی زور ورانیش.
0: زور خرابیشه. بله. من کتابی زور دانسته.
1: براسی وای. براسی.
0: استاج من زور جاییشم بکتی.
1: وای.
0: بلم ما وای خیلی چی پروژه زامو آبوم کتاب هم لیو دوزی رو
1: بله
0: علی برو آواه ایتر
1: که بارم میپرسیم آب کم بیبلوگرافیا آماده کردند وقت موضوع بابت بو بابت گران که اگره شوازه که بونم نه بابتی هنری ریتمیشیه شوازیشیه بابتی سیاسی شوازیشیه بابتی کلتوری یا فولکلوری شوازیشیه که بوان نردیم با کم بابتی بیبلوگرافی زور عصبی و مرتاح لگالیه.
0: راستی که امپرسیار است زور بدلم بو ششی بیر خصمو که پیز ول برنامه که عوض تیپین. زنی چون که اگر جن نسندی نیکتی تو که بیبلوگرافی آماده اکید، ابد با جورک آماده کیت که بکربری بیبلوگرافی که کتیه به که ابینی لناو بیبلوگرافی اکید توی لرگی ام نسندی تو وا. تیب که حل سنجینه بزنی ولی امی پرسیار کنی آمده تو.
1: بله.
0: اما زور گرینگه معلومه. دو تو که یه بیبلوگرافیا که با بابتش گشتی و نونا کرد و کردستان که که باس مان کرد. ادبیتیا، میوزیکیا، هنریتیا، عینیتیا، پمالاسیتیا تو نتوانی ام همون کتاب بناسیمی. هیچ پس پاره گیر نتوانی همون کتاب بناسیمی. لبرای ما من شوازی کم بکار هینا لبیبلوگرافی فولکلور اکوا
1: بله
0: تا ایستا من پیمشک نه پیش من ام شوازی بکار حاتی ببراسی من دوشتم بکار دوشتم کرد لآمده کرنی بیبلوگرافی اکان ما که پیش من کز نیکردو یکی چند نوسینوی ناوروشی کتب اکان
1: بله
0: یعنی پیداله بانمونه تو لچیرو چی ما موزی نگرید که یید بون من تکسی که ماموزین ماموزینه که جوله بوله دنگی دنگ بیشک ات تایپی که تو بلای کی تو
1: بله
0: لبرم تو پیش روی ام تایپ کی ابی بزنی به پی سیستم موزانستی فولکلور ابی بزنی پیش تو چه تکسی ماموزینی کوک دو تو و آو تکستانی که انجک دو تو عال جیاواز نگرم تکسی ام دنگ بیشه ایله جیاوازیانه یا نیامه که جوازیان نبی کارت تو پیز نکه جاریش که ما تایپ کی تو برای پیش تو یکی که کوی کرد تو بلای کرد تو بنای او تو مار بود
1: بله
0: مافی کپی رایت کشی
1: مسی کی زور ده بله
0: باشه
1: بله
0: اما بیبلوگرافیا که ای فولکلور پی دلی چند دقی ماموزین کوک راوت لاسو خزال به همان شو
1: به همان شو
0: جامن بیبلوگرافیا که انجام بپی سال کم یعنی ل کنتری نو با تازه تری
1: بله
0: بکار بر بون منو فولکلوریستیک وکو باس مان کرد بیتی لاسو خزال بیتی شیخ فرخو قادوسی ایوه لدنگ یه شکل بیت بیشکان او بکا بکتیب یه تا سر بیبلوگرافی اکای من یا بیبلوگرافی فولکلوری یه سیر یکم زنه چند کس کوی کردو تو و ابی کتیب اکان پیا کرد
1: درست
0: بیخوینه تو براوردی که لگل او دنگی که او ایوه بیکا بیت کست اگر جاوازیان نبو نابی بیکات کارت کسی کتر پیر ام کردیتی اگر جوازی شان هبو امر بشه گیتی فولکلور کار
1: بله
0: اگر جوازی شان هبو ابد جوازی کشی بنوسه و براوردی شان کار
1: بله
0: یعنی اما یک کلا من له کنفرانسی پولند ام خالم
1: بله بله
0: برو که دست خوش علیکم
1: راستا
0: یک یک له پیوست یک گرینگ کان کوکرنوی فولکلور مې است ایما دیان دقی دوباره معنی را نافکر کنید.
1: بله بله.
0: یعنی همون از چه لدنی کسی که بید کوکاتو پند کوکاتو نه چه بزنه پیش ام چیتر
1: کردویتی.
0: کردوی. ما لعیم که لعیم استود بین من برای بری بشی چاپولی کالی نوون کتابی کی پندی پیشینه من بود. 1200 پندو ما مصرف.
1: بله.
0: باشه من کاتیک برای آوردم کرد. تماشا کنم 200 پندی نیم.
1: درسته.
0: یعنی پی نخورم آماده کار کنی. یعنی کتاب کی بشوک بتو. تو میگه که ام 200 پوند الله 1200 پوند که بدن رخت.
1: بدن رختره.
0: چون برای ام 200 پوند تو یکم کسی بلاین کنی.
1: بله وای.
0: بله ام نه به دوباره هم. مثلا پند یک شیخ محمدی خال بلاین کرد تو. تو نه به ویل پند یک لکتاب کی پند که ام رو بلاین کرد تو. پند کی شیخ محمد خال دانی. بر رو آب که لهمو کتاب کنی که اینو استود چاپی کرد. دو پندی تیاب و تنها ندوی که کرده. آنی که کرده یا. و که کرده ول ما مستای همون کسی لفولکلوره. کم کسی با قدر او خدمت فولکلوری
1: کرده.
0: دبرواب که استشی لگلابه، هم پیاوا دلخوش بود که من بهش کنی آتشون.
1: بله.
0: یعنی فندی.
1: او روحیت مهم کار گوی.
0: بله. بیتیا تابه.
1: بله. یک پرسیار لیره زور.
0: ببوره یک خالیت ال بیبلوگرافیا کن ما که من کدومه آویه که بوشایی کتاب خانی میشتی معنیم پرکدوتو.
1: بله.
0: سید کاکا ویژم.
1: بله.
0: تو بیبلوگرافیه یک بکاره یعنی ایشد بدکتیه ولی نم بیبلوگرافیه با چی پیویسته اتوه با لیکولینو که کلکیلیار بگری یک آتوه با کتیبه که پیاکی یه باشه کتیبه که سین نوسیویتی لعین چاب بوه لچوه یه کتیبه که چون تو کلکیلیار بگری همه ایچه که لکه شکن سا دیان کتیبه پیل
1: تز را گرشن بستر چاو زور زحمه
0: من چیم کردوه لکردو کدوسانه که به پراویز کودی همو کتیبه که نوسیوی لچه کتیب خانه که من تو مارم کردوه
1: نوی کتیب خانه کشه همه شد
0: نوی کتیب خانه که کودی کتیبه کشم نوسیوه
1: بله بله
0: من کردم کردو
1: نکو که تو جر یک رگ اچیت او شوه
0: رگ اچیت کودکه هاتی
1: وی
0: رگ کودکه هلی گی نقطه سین جین بن که جینه، آوانی که سوشه نصرالدینی وشیه.
1: بله.
0: اما لب لسرتای کتاب کشام کرد کروانم بودن ایت.
1: بله.
0: جا اما گرینگه.
1: بله.
0: چند با ام قصیش کنم. بیبلوگرافیا چند بتوانه کار آسانی بوله کولرو بکار برکه آوانه بیبلوگرافیا کی سرکوتو؟
1: سرکوتو. بیاگو من.
0: اما یاسه؟
1: بیاگو من. که بود لیره شتی پرسی که گرین هاتو هات خیالم ناقص کانت ها که بعضی بیبلوگرافیات کرد لراستیا که تا که بعض ل سرچاوی کتاب کی خو کتاب هر باش روی کردستان میه با من رجلاتی کردستان معنی به زمانی کردیه ل باکوری کردستان به شوزاری کرمانجیه ل بیبلوگرافیات چون معمولا لگلام سرچاوانه که چون دز راه گاب و سرچاوانه
0: ل سرتای باس من کرد که چند سنوره که مثلا بون من کردو کردستانه که من تنها کتابی نوسرا و بم پیتانه تو مار کردو
1: بله یعنی سنوری جغرافیا دیاریه که
0: بله
1: بله بله
0: اما یک سنوری جغرافیا نه و مثلا کتابی لبا کوری کردستان به پیتی ایمه چاپ کرده و من دستم کوش بیه لکردو کردستانه که دام نه
1: بله
0: بله هم کتابی لاتینم دانه نه و کمانجی لاتین یعنی به پیتی لاتین
1: بله بله
0: روشالاتی تیه، کتیبی کردستانی سوریه تیه، هی اروپایی تیه، هی شرقی تیه یکی اگل کتیبه کشکانی تری اماده کردنی بیبلوگرافیا کشی چاپ کردنی کتیبه لشرق این هشتا گلی کرد خباتی سیاسی و چکداری هی بلین حزب و رخراوی نهینی هی اکلا بلین لشرق کانا چالاکی اکن کتیب چاپکن
1: بله
0: اما نش ابیت لا بیبلوگرافیا کنه بلین بتوانی پن که تو تو مریم
1: که بواری که ایک تلو پرسه گرنگانه ما فی کپی رایت هست یعنی کپی رایت یعنی وطن ما فکری که اگر تو بخوان دارت یا کسی که برهمکه که تا چند معمول لیره بطایبه لباشوری کردستان معمولی که دروز لگل پرستنی ما فی نوسرا کراوە حەزەکەم لەبەر دڵنیان ڕۆژانە بەرکەوتن لەسەر ئەو بابەتە هەیە. من چیرۆکی کشم بێز کاتی خۆی کە تەنانەت کتێبی تۆ هەبوو بە کاملی خەڵک بردیانەوە بەناوی خۆیان و بڵاویان کردوێتەوە بە بێوی شتێکی لێ بگۆڕن. نی ئەمە بەڕاستی خۆی بۆ خۆی کارەساتێکە چۆن مامەڵە لەگەڵم بابەتە بکرێت، چۆن ئەمە بە یاسایی بکرێت، ئەمە ڕێگاکانی پاراستنی مافی نووسەر شەون خوونی دنیاکە جەنابێت ئەو هەموو پێوی ماندووە بی خەڵک کەسێک بێ بیبات و بە بێەوەی کە ناوی کەسەکەش بێن و بیکا بەی خۆشی.
0: لای کاکە جیان، ئەمە کێشێکی زۆر گەورەیە لە ناو ڕۆشنبیری کوردیدا، ناو کولتوری کوردا، ناو خەڵکدا، لە دنیایە. ئەوەی کە من بە دواداچوون کردو بۆ ئەم شتە، چەند شتێکی تریشت بیرخسمەوە بەم پرسیارە. لە جیهانە، لە وڵاتە پێشکەوتووەکانە، تۆ بیرۆکەیەکی تەیە بۆ نمونە ئەتەوێ ڕۆبۆتێک دروستکەی لە شتێک بیرۆکەیەک بێ، نەکرد کتێبوشت، توانات نییە ئێستا بیکەیت. جا ئەم توانایە چ لە ڕووی مادیێرچێک ئەچی شوێنێکە ە تایبەت بە تۆماکردنی بیرۆکە. ئیتر ئەم بیرۆکەیە بە ناوی تۆ ستاندارد تۆمارەکرێت. کەسی کە بۆی نییە بچێ ئەم بیرۆکەیە بەکارێنەکەی، تەنانەت لە فەیسبووک، یانی فۆتۆیەک دانەی سیرەکەی خۆت بە کامێرەکەی خۆت فۆتۆکە گرتووە. کابرای باینی بە کلمەیەک نانووسێم فۆتۆیم لە پێجی فلان کەس بگرتووە یا لە ئەکاونتی فلان کەس وەرم
1: بەڵەوە،
0: یعنی کە هیچ کەم نابێتەوە لە شتەکەی. یا مەسەرەن بابەتێک بڵاوەکەیتەوە وزارێک لەسەر ئەوە نووسیم لە فەیسبووک، فەیسبووک خۆی ئایکۆنی شێری داوابێتەوە شێر
1: بەڵێ
0: تۆ کە بابەتێکی منت بەدڵە هەتانی شێری
1: کردوایە بەڵێ بۆ هەڵیەگرێت
0: بۆچی هەڵیەگرێتی داینێتەوە لەبەرەوە. ئەمە ئابێ پەروەدە بکرین کاکە ڕێژنجان، ئێمە پەروەردەکەمان سەقەتە. یعنی ڕۆژانە ئەم وڵاتە بەشتی خراپە گوزارەکە، شتی خراپێتە ناو ناو خەڵکەوە، ئەتەکێتی خراپێتە ناو خەڵکەوە. دەیان جۆر هیچێک لەوانم مەسەلی مافی کۆمپڕاتی، یعنی تەنانەت من جارێکیان کتێبی هاواری دڵم
1: بەڵێ
0: کە 20 ساڵ خەریکی بووم، 20 ساڵ هێنان و بردن، تازە چاپ بوو، بوو ساڵی 99 بوو، ئەو چاپیە کۆتنی کە خۆت بۆ دۆزی بوو لەو کاتەیان بوو. سارم پێ وواکەم سیرەکەم خاتیرێک هەموو پێشیشەکەی منی خوێندەوە. خالقی فۆلکلۆر چاپیەکەم منی نادەم بینیتیان هاواری دڵ، خالقی فۆلکلۆر، خالقی ئەدەبی کلاسیک، هەمیشتو مەساهیج نەبێ ناوی کتێبەکە هێنێ. سێرم کرد ناوی کتێبەکەشی نەهێنا و ناوی منیشی نەهێنا. ناوی شوێنەکە ناڵێم و کەسەکە زانم کێ بوو، ناوی ئەویش ناڵێم، چون بۆ ئەو شوێنەی کە ڕادیۆەکەی هەیە مدیری ڕادیۆەکەم بینی ئەویش ناڵم لە بەرێک ئەویش بڵم خەڵک زانم لەچێ. پێم و دوتی وەڵا بینیمە کتێبەکەی تۆیان بەبستەوە بوو. باشە، وتی چۆن نامۆڵم تم و ڕادیۆکەتانە و سێریکەن زان ئاماژی بێ نەکرا. باشە بابێنەوە بڕۆکە کە هاتنەوە کوڕێک و کچێک بوون، یعنی شوێنەکەش ناوەندێکی حیزبی بوو، خەریک و پەلامارم بە، خەریک و پەلامارم بە. ئایو تۆ کتێبەکەت لە بازارە بڵاو کردووتەوە، تو بۆچی ڕێگە لێ ماگری بیخوێنین؟ وتم بابە دەبڕۆ دیوانی نالی و گۆران بێنە بیخوێنە ڕۆ بەناوی خۆت. چۆن دەبێشتیوە؟ ئەمە شێری نالیە، شێری گۆرانە خۆ تۆ کە دیوانەکەی کردی لە بازار تێکستەکەت نەکڕیوە، کتێبەکەت کڕیوە. لەبەر ئەم تمام قسانە تەقیقاتی منە لە ماوەی ئەم 20 ساڵێ، ئەمانە قسەی منن و بۆچووی منن. تۆ ناتوانی بەناوی خۆت بیخوێنیتەوە. ئیتر کاکە جان کێشە نییە خۆ ئێستا تۆ شکاتیشکە. مشکاتم کرد لەم ساڵانە، تووشی یەک دەردەسەری بووم، سەری لێ دەرناهاتە
1: دەرەوەخواخوام
0: ڕزگارم بێ، ینی بڕوا بکە ئەڵێ تا ئەتا ساحب ماڵ دزی دو ساحب ماڵی ڕێگاوم لێ یادن. ئەمە ئەبێت دەوڵەت کاری بۆ
1: بکارڵێ،
0: ئەبێت تا
1: یاسا ڕێکخرێ بێ،
0: ئەبێت تاکیش پەروەردە
1: پەروەردەکە گرنگە.
0: ئەمە زۆر زۆر گرنگە. من لە کتێبی ڕادوکۆتنا تۆزێک باسی ئەم مەسەلەی پەروەردەکردن و پەروەردە و کولتور و ئێمە کولتورمان شێواوە، کولتورمان شێواوە، زۆر شتی خراپ بە ئازایەتی ژێرن
1: باڵێ وایە. یعنی کەسەکان ئێستا وای لێ هاتووە بۆنە زۆر بەلایەوە ئاسایە بەرهەمێکی تۆی بڵی منە، ئەنی ئەو جورئەتە
0: زۆر هاواری دڵم دووجار. یعنی کەسێک ئەویش ناوەکەی ناهێنم لامە و بەڵایشم کردوتەوە لە هاوڵاتی بڵاوم کردو لە 2000 هەموو لاپەڕەکانی سکان کرد بوو، یەک پێشێکی فارسی بۆ نووسی بوو، ناوێکی فارسی لە کتێبەکەم نابوو، لە ئێران بڵاوی کردووە کتێبی هاواری
1: هاواری دڵ. بەڵێ
0: ئەویش کاتم لێ کردتر
1: کاک گواردی ئەیکێک لەو لاەنە زۆر گەشت و پشنگدارانەی کە بەڕێزت کارە لەسەر کردو مەسلەی ئەدەبی زارێکی و فۆلکلۆرە کە ئەمە بەبڕێ من هەموو کات بتومە بەشێکی گەورەی شناسی کەلتوری ئێمە لەناو فۆلکلۆر و لەناو ئەدەبی زارێکیمانەیە کە بەداخەوە بەهۆی نەبوونی تۆمار و بەهۆی کەمی خوێندەواری لە ڕابردووە بەشێکی زۆری و ئەدە بەزارێکی ئێمە فەوتا و ئێستاش بەهۆی ڕاستە تەکنۆلژیا لە بەردەسایە هەموو پێداویستێک لە بەردەسایە بەڵام بەهۆی نەبوونی سیاسەتی کەلتوری و پلانی درێژخایەن دیسان جارێکتر من هەمووشە ناوم ناوە ئەنفاری ئەدەبی زارێکی بەدەستی خۆمان لەبەرێو کەسانی کە شتەکانیان لە سینەی ئەڵگرتووە بەجێمانێڵن هەر کەسێکی بەتەمەنیش کە کۆچی دواییەکە بێگومان لەگەڵ خۆیان مێژوویەک لەو ڕابردووە لەگەڵ خۆیان بە بەڕێستان کارتان لەسەر کتێبێک کردو بە ناوی دەنگی مێینە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردیا کە ئەمە دەنگدان و کێشگار گەورەی هەبوو بە بڕای ئێوە کارکردن لەسەر ئەدەبی زارێکی و کۆکردنەوە و توێژینەوە لەو گوارە تا چەند گرنگە
0: خۆی ئەدەبی زارەکی بە تایبەتی ئەدەبی زارێکی کوردی یا فۆلکلۆری کوردی لەلای من پیرۆزە نەک گرنگە پیرۆزە بۆ ئێمە ئەرچیفمان نییە یعنی هیچمان لە ڕابردۆ بۆ بەجێنەوە تاکە شت کە لە ڕابردووە بۆمان بجێ ماوە یادگاری باپیران و داپیرانمانە فۆلکلۆرە وا تۆمارکەری ڕووداوەکانە هەنی من لە کتێبی ڕەدوکەوتن لە کتێبی عەبدالخانی بدلیسی کەڵکم لە فۆلکلۆر وەگرتوانی زۆر لەو بابەتانەی کە لە مێژووی کووردا فرامۆش کراون و کەس ئاگای لیانی و هیچ شتێکیان لە بارە نووسا لە فۆلکلۆری کوردیا زۆر بە جوانی دۆزیم
1: بەڵێ
0: بەڵام ئەبێ شارەزا بیت ئەبێت بگەڕێی خۆت ماندووکەیت بەڕاستی فۆلکلۆری کوردی دەریایەکە ئەنی من لەلای من دوای ئەوەی کە ڕوو زۆرتر ڕوم کردە بیبلۆگرافیا ئەنی حەسرەتێکە لەلای من کە نەمتوانی درێژە بە پرۆژەکانی فۆلکلۆری خۆ بەخۆم ئێستش کۆمەلێک بیرۆکەم هەیە کە بەتەما بووم 20 ساڵ لە من پێر لەسەر فۆلکلۆری کوردی بیکەم بەداخۆت تاسە بۆم نەکراوە ئەمە مەسلەی فۆلکلۆر مەسلەی دەنگی مێنە لە گۆرانی فۆلکلۆری کوردیدا یەکێک لەو خاڵە جوانانەی ناو فۆلکلۆری کوردی ئەوەیە کە دەنگ و ڕنگ و سیمای هەموو توێژەکان لە ناو فۆلکلۆری کوردیا تۆمار بوو چونکە ئەم فۆلکلۆرە کە کۆکراوەتەوە بە شێوەیەکی هەرەمەکی کۆکراوە کەسێک حەزی لێ بۆ فۆلکلۆر کۆکاتەوە چۆ بۆ گوندێک هەرچیان و تۆ نووسیوێتەوە ئەنی تەنانەت بڕواو کە هەندێکیان بە وردیش ناتوانێتکە دەقی زۆر زۆر گرنگی تایە کتێوان جا ئەمە لەناو ئەمانەیە تاقلۆق یعنی دەقی فۆلکلۆری ژن ئەدۆزیتەوە یەکێک لە کێشەکانی کۆکردنەوەی فۆلکلۆری کوردیش ئەمەیەکە بە زۆری فۆلکلۆریستەکان بە تایبەت نەهاتوون دەنگی ژن و پیاویان نێر و مێ بەجیاکۆ
1: بەڵێ
0: نەهاتوون لە گوندێکا دە پیاویان دواندۆ دەژنیش بدوێن
1: بەڵێ وایە
0: یعنی هەر بۆ خۆی کولتور و عادات و دابوونەری دەکە زۆرتر پیاو
1: پیاو
0: بەرە ڕویان
1: خاوەنی بێ
0: بەڵام ئەدەبی ژن لە ناو فۆلکلۆری کوردیدا ئەوەنە بەهێزە جارێش کە چۆتۆ ناو پیاو ڕەنگیدا
1: ڕەنگی داواتەوە بەڵێ
0: تەنانەت من کە ئەو کتێبم دەرکرد هەندێ لە فێمینیستەکان ئەیان وێت ئەم دەقانە دەقی پیاوە باشە من وەڵامەکەم چی بوو وەڵامەکەم ئەمە بوو ئەگەر دەقی پیاویش بن تابیل لە یەحساسی ژنەکە
1: بەڵێ
0: یکەواتە دەقەکە لە ئاسلایی ژنە پیاوی کورد کەی توانیوێتی دەقێک بڵێ تابیر بەتابێت لە فۆلکلۆرە ئەین لە کۆنە تابیر لە ژنکە هەمە شۆرتە بەڕاستی هەر ناشبێ ژینیش ناتوانێت لە جاتی کە ئەم قسێ بکات
1: بەڵێ
0: یعنی دەق هەیە لە زاری ژینی شۆژوێ لێبێ تۆ تەعامول لەگەڵ چی ئەکەین لەگەڵ مەفهومی دەقەکە
1: بەڵێ
0: بۆ نمونە لە کورساتیشەو دەقەم خوێندەوە ئەزەکی دەقێکی ترە خوێنینە
1: بەڵێ
0: ئەڵێ من تە بیست تەگرت و یارەک هەکە ژمن چێتر بوو تە پیرۆز و ئەمبارەک هەکە ژمن چێتر نەبوو بەتە بدات حەوت و پشک و پورە مارەک ئەڵێ من بیستم تۆ یارێکی تر ئەگرتووە ئەگەر لە من جوانتر بوو لە تۆ پیرۆز و مبارەک بێ ئەگەر لە من جوانتر نەبوو بە تۆ بدات حەوت و پشک و کوێرە مارێک ئەمە قسەی ژنە مەقسەی پیاو
1: نیە بەڵێ بەڵێ
0: یعنی زۆر و دەیان و سەدانی ترمان هەیە بەڕاستی ئیتر ئەمە لە ئەنجامیشکردن لەسەر فۆلکلۆر کۆمەڵێک یک اگر لو دقانه که زور زور سرنجی را کشم دقیقی محمد توفیق و دیه لکه لکه بکنیا اله ده امام ده بجولا باب امام ده بجولا یعنی نیه برواب که دقه که آوزانه بگریان
1: بله
0: یعنی پر الله احساس و پر الله درد و ناله و غدر و امشتانه اوانه یعنی بیرم لیکن دو دوی او کتابی لیدر چو سپاس بخوای گوره که
1: کتابی که زور گرنگه اجا اوی که لو کتابه با من زور جگه سرنج بو که با دنگی جن لبرنگاریه یعنی هر واب با بلا نو کمالگای کردیه پیاو سالاری هبوا پیاو دنگی هبوا معنی بلا هم لرگی گورانی فولکلوریه و جنان هستی برنگاریان درست کردوه که همه خوی با خوی با من زور جگه سرنج بو و که خود وقت در برینی هستی خوشویستی لرگی بشویشی نراسته و خو که زور جد شد در سرزاری پیاوک باست کرد بله هم دقیقه دقیقی جنانه یه بوی هم بابتانه اما ایمه که باس یکین نکتن ها برنگاری نکتن ها خوشویستی بلکل لناو دقیق فولکلوری ها جیانی روژانی مروفی کرد باس کراوه یعنی تنان کرسته و کلو پلو
0: پیداویسته کن
1: یعنی اما خوی با خوی جیهانی چی گوری ارشیفیه
0: میجوی تیه
1: میجوی تیه روده و بسراته کن و کمالگی تیه اما اجگر گرنگه که بوار اما او پرسیاره بکم که چی بکره با فولکلوری کردی؟ چنان پرسیارم زور کردوه راسته که توزه اگ ناومیدیشم من قد ناومید نیم بلا هم جاجر انسان و اکیوتا و حالتا و چی بکره با کوکرنوی فولکلوری کردی؟
0: خوی از این چونه فولکلوری کردی زور کوکرات رو
1: بله
0: یعنی تنانت او اینه دولمنه همون خور حالات ناسکن میسیونرکن او فرمان بر فرمیانی دولتانی روس و فرانسا و بریتانیا و منه که اتونه تو کبسن ام فولکلور دولمنه او اینه کاری یک دون او هم دستیان
1: کرده دستیان کرده
0: بکن اسکارمان
1: اسکارمان بله
0: اون سولی المانیا بله ایران
1: بله
0: که ام تحفه مظفری کوکرات
1: بله
0: زور کوکراتو بلام بداخل لدوای راپرینو حتی راپرین باش بود بلام لدوای راپرینو براسی یعنی بسرو بری که زوری پیو دیاره و باس میکن لسرتای برنامه که ابی براورد بکری فولکلور ابی تو بتایی به دوای اوی که تو ایسا هزاران فکری فولکلوری معنی که
1: بله
0: نی ابیت که تو دقیق بلاوکی تو ابی بزانی ام دقا چیروک
1: بله
0: من دیان چیروک هاتم بو اینستود ام زنی که لکته بیتره همان چی رو بلاک کرد و لامه برد.
1: بله.
0: یعنی براسیه چه لب باشگانی نصد او بود که اما اگری بسته اما کل لگل نسرانه نافی همش یک معنی بود بس کتاب.
1: بله.
0: تنها نه یک کتاب. یعنی زور جار کتاب من بود نام نشانه کی پر و پیستی کتاب کن نبود.
1: بله.
0: اما گوری.
1: بله.
0: و بپی گری بسته کش بود معنی بود. اتله نصد همو معنی اکرا تعمل لی بود پیوسته به او کسی به ایدیتور ها
1: بکنه.
0: مش بابتی گیتر براسی ابی ایدیتوری کی فولکلوری هبی او ایدیتورا ابی شهرزا بین فولکلورا ابی بزانی کله دقیقه سا نمونه کی بو هم هل این صوت میگزور جوان لا این صوت کی لا پوری کود کتاب یک مان بو هات پی ما به داوود مراد قطری پی ما به این صوت چاپی کرد کتاب کا دقیقه کی فولکلوری ته ابو بنای استی فرخ
1: بله
0: باشه
1: فرق استی بله
0: امان اگر لی نبود که ام داستانه داستانی استی فرق استیه یعنی استی و چشخ فرق و خات استیه که یکم جار اسکار مان کوی کرد
1: بله
0: و داستانه که لناو چی پشدر روی داره خبرکانی ان لویه چی لکانی ان لویه و پرایز یک بوم موسی که اما همان او داستانه که اسکار مان کوی کرد یعنی فولکلوریسته که اگر لی نبود که ام دقیقه صد سال زیادتر به سرانی
1: بلاوت
0: فارو بابا تو
1: بله
0: ابید ایدیتوره که شهرزه بله فولکلور
1: بله
0: و سرچاوی باشی لبرده ساده دقیقاً براورد که اگه نه تو هر بیچی لزاری خلق وری گری تو تو مالکی تو تایپی که تو بیکی بکتی و چاپی بکی با اصلی ما شورت
1: بله
0: نه به من روب ده
1: بگو من که اگه بوالا بروی کتی برنامه که من ورده ورده برو کتایه چه پرسی که ازگر گرنگه حزه که ما وکو دعایم بابد باسی بکن مسئله زمانه هرچند ما خزمان خوب و خوب برنامه تایبتی پیوسته بالا هم استا بینیم در شوازی نوسینی زمانی کردی به تایبت در نوسینی استا دا و او شوازی که توش این نوسی لبیبلوگرافیکان تا همه و بابتانی تر دو روتی جیواز خریک دروسه به بون من لرینوسی کردیا اما تا چن امشت دروسته بو امر رگ نکوتون لسروی که رینوسی شو کردی مان هبه بون من امر رینوسی اکادمی کردی مان هه لم لا رینوسی چتر نامه ناو بینم همان خریک گشاگا زور زربوم نو شکان به کول کندری اول نه به بیکو به اول به بیکو به اما چون معامله لگلا ما یابکین یعنی براسی اما من همیشه و تو من پیوندی به اساسی نتوی کلتوری امو هه چون اما کاری لسرک ربو شوی
0: جاره واز لرنوس هر بیانا و براسی رنوس کشنیا چون پیتکا چون انوسی بیونسا ده سالیتر پنجاه سالیتر سیستم میگید بزور همو رنوس کانکا بیه بزور اگه بزور بکری سیستم این ده سالا یعنی هیز که اصلا یکی در کرد هر کس اکسس پیچی کرد دینی اکات لپیچی نوی لگلا اکات یعنی اما اما من نیم سکادمیای کردی رنوسی که دارم من خوب بخوام بازوری رنوسی اکادمیای کردی دیوژی اکنون نه موقتی بعدی که خوب من رنوس میآپیانه از مو ایدی تیانه کنم بلام کار ساعت که اوه که زمانی کردی رست سازیت یک چون چون براسی اونها لگر ریزی زورم دنکانه که اون راجعند کارو منسری نشار زا کنکتی بیا خوند تو یا زاین چون کیشخان زور آلوزن که اگرجم این تو بس هیچ چگه کی این تو مرجیش نیه مکتب خوین نو شار زا ازمان دوی کرن اون کتاب انی تو خوینی تو کتاب گن خو یان کیش ازمان یانه بی
1: بله
0: بلام کار ساته که امه رستا سازی کردی تیک چو و شکان پیشو پاشا خان رسته ا اما وای کرد و روزانه لتایتلی جنوسی تلویزیون کانه لزمانی پیام نر کانه لزمانی پیشکش کار کانه لب روزانه برنامه ای که بله چه لکانال کانه لسر زمانی کردی بر رو آب که پیشکش کار که بخوی رست کانی غلط بود رست ساز یکی غلط بود هست که شگور که امیر یعنی او بونم نب کر لچویا کردار لچویا امانه لچون امانه یک شون پیش پاشیم پیه کن انجا اونش دوباره بوتو اونا لفیسبوک و لتلویزیون
1: ابیت واقع
0: زای خلق گسی خلق منال منال یعنی تنانت خلقی شهر هزار ساعت تو سی پی ناگی بس نست پی کم حسی پی کم
1: بکار یعنی
0: بکار هنانی و شکان نشوین خوای پاش پیشی کدوا
1: بله
0: اما کار ساعتی بله
1: این
0: براسی پی ویس بزوتین کار ایجو ام بکری بله اگر نه يعني با لدى صالي دا رابردوا لبي صالي رابردوا دا كزناوي دي بطاواتي بزاني لابرأي كتبو بنوسي يعني كردي تواوي
1: يعني ما ترسيكي جدية
0: ما ترسيكي زور زور جدية لبو لفايسبوك يكي تو بحالة رستاكانا بي يعني قساكان غلطة رستاكا غلطة بيشو باشا نوسيني داناوا بهمان شوا اتشي تسر تلفزيون بهمان شوا اتشي تسر كتب بوارم يعني زور بي هر زوري بلاو كراوا كان ام کیش یعنی واش یعنی سوا و ورد و ورد همی هنیه کرد یعنی لسایی اکثیر کرد او
1: بله
0: یعنی براسی ابد دانیش است که منو تو کانال کی تلویزیونی ها و جن مسکی منو تو دانیش کنه من رک پر موتی ام رسته لکه حاله ابی کام شیپش کام شیپ
1: بله
0: است نه تو آنم نم نبود
1: بله
0: براسی مکار ساده
1: بله که بار گفته گفت کدوم لکل زناب بد زور چش بخشه زور پرزانیاریه زور زور سپاس بام در فتا که بای مدرخسان هیوای برداومی سرکرتنود بو خوازین جگه دستان زور دیاره مثل یکی رو وصفی رو برو ناکین بلان براسی بر همکان ساکا هیوای دارم همیشه سرکرتو بی بینرانی برای زو خوشویست بمشیوی جاتین کوتای برنامه امجاره من تا برنامه دارتو بخواتان اسپیرین خواتان نگر